0: baby no ya na nye nipa no nko atitiri unti na nyame de niko
1: ebi
0: nyankopon no ase woni ma wiye fi ahyase
1: sa
0: dansa na odo be ko baby no na woni ni e
1: ubewie
0: ubewie ena enchiri makro ebe ba no da de nyame timi fa obi e de ne ko amano ne enye eya wo na nyame fa odi ko amano ne o but enye wo nko anunti
1: ena nyame de ko si amano ne ho
0: de ko si amano ne ho so be ba mfa so o
1: e bi on wo bon ho modin wo na wo ko hunu ai we asmesi eno benti hwe bra wo bre ye pass ka wo bo bo an odi ko ye enye wo no
0: but o o dia o ye one aspect but the bigger picture no
1: picture bi
0: as I say so ba ho fro so ba mfa so ma ho fro be as I say obi bedru ho ma wo ma asetena ye mre
1: sa
0: e ma sa nipa no
1: isa nsi nyame na di akotena
0: isa nsi nyame na di akotena na wo di akotena ho fo butaye so se nyame etiri mu po
1: e
0: be bam internet tem bi nyame e be e fa obi di na ko ba bi no e ya na e mfa wo ho se e ye me na maye e ye ma ho odin e ye minyansa eye memoden bo
1: ek
0: eno ka ho bi eno ka ho bi nanso so eye onyame ena ama o sa dom na ma o sa nyansa no onyame na ama o se utimi ko ode onyame de uye bibi onyame na ama o sa nyansa no no ntu o se nyame pegya o nipa edi ni kodua edi ntronum na yekobisa se na aha nyame de mi koyi

mi ato no du ba bia na nyina kwa kwa yesu awira ho awira ho jaisu anopei die ni suo apram ne ntoma adom efa mu suo ani wu na esu awira ho mo ani gie mu ye ne wa especially work and happiness vintage.

0: wa abrante enso kurukuru bi a no obo na na saade no aye wo so no sei no cheke ade bi no ye friend say
1: ni pa beji wa me puo ni che ada do chi ni omo no no
0: ade de ye kra no calabash on na e ice wo ma yi inside no mo de toma bi abobo ho chakachaka no wo na wo so saka Azaga sa, ni e bobo msa. Akwa tete bi minimu swati asia. Aji mbusa mbovu je. Yano wapudu tu se. Agwa na edo. Oh nipa o baby kopa o. Nti mpenifu we ya omankrabia uo ana leba ne se. Kami nyanya kwa tia sisabri Akwa siya mpofuwe jayi
1: Kukusu chene nkura Eno kansi
0: Obo nyansa nyom papa
2: Ninkaso
0: Kiti beboba akwi mame Wangwamia mimoto Unti Wangwamia miseye Awari ankro fo bre wari nyina edu ba bi kura tim se bi na de nvazwini so. Nvazwini zo na na. Agbeve taifa. O se yade beko agbeve heba center. Oh, Michael Tufo asani ama wase Maracas. Michael Tufo me bra peni no ye adwuma boda fun ba ise we che adwuma no. Ai, ana Tufo da so ye adwuma no. Ine di adwuma hudu bebere o multimedia. Hey. Jina mosu aye reload o ene na be aye pa
2: it's called
0: me nua ba ko so engrofo ni made ni pa e gese na minimo be du ba bia ho ya ni wo kasa wo se wura fi bi bi pre ko